kāmbā yuyā, bīmbā dī tsādhī kāmbā, ādhī kāmbā yuyā. Tārī yu, bāchū pākīrī mērī rādhā nāyī vārī yu tāzhā dhū tāngyā yu. Tārī yu sārū bāchū mākā vārī yu. Garūrū pūkūntā, dīgī rībī yu, amā dīgī rībī yu nāyī chārī dhū tāngyā yu.